0: 아우 가방 닦고 대보고 좀 벨라이 나이터 더 궁고 지니 어 하발 지니 나이터 더 베라키리 타이 벨라이 나이터고 벨라이 모상고 카칼라요 나르고 자라 만칸키 찰찰 찰차 어 베라키리 타이럭노 베라이 나야는 데이 카노 벨라이 똥톡으로 와는 Narongni bising o berakiri thai ni bising bo thai narong bising joton chai naithok jak mani Hello Hello
1: Hello dara dibar kaham
0: Dibar kaham takho brejes
1: dara din nono khayani want to come on
0: নির্মহল বেলা কেন হামজাগো যে নুকমানি যে নাইমানি বিশেষ নির্মহল যতন চাই খাজুকসা বেলাই হামবাই তাকুং